0: otwi no anade ne brofo ba
1: sa ezi bi phone susa na be
0: bore
1: eh muni mu
0: etia bi so afo sana se tunu mu majo banchi fo aboso je koko fo aboso anase awira ba ko e friend se yasantoa
2: di ba ko
0: yasantoa so hadwene papa papa papa
1: yasantoa se no se so ko se e go opiji mu a yaputo
0: hore che wo ye ni
1: abeduru me kai
2: ye ye yasantoa bua no di edi
1: ye ye ame de jano kan gazu so ne friend so friend yasantoa
2: yasantoa ho
0: ye ani wo yasantoa wira so a wo do a wo bre papa papa
1: no mo berry take berry am take
0: no mo friend ko azu sa
1: ye fe ye fe ni yasantoa yesa fe no kwaju so a ebi fe na madeja ebi fe no
0: abeduro bi so fe na kanto se
1: ebi fe na kanto se e je ntini bi ya santo de onte da
0: da bi
1: ah
0: ba ya santo awira na menim
1: bi so nye na nka no se ya santo kwa ye nwura
0: hwe ye twama nwan na awie
1: eja
0: e nwan na awie ne de ta okru so a ne ya no
1: ye fe de se
0: ebi 3 days ne kru na wu
1: ye fe duro de se
0: ya santo a
1: ya santo a na ne ya santo
0: ewo asase so odne bi e ho ne fifire yasanto ane do ya papa papa
1: ebi hu bogu de bia mi din me kwa bia me hu na minim ni din
0: na wonu made ne nya
1: ready oye fuck you
0: and also if you fear fura se fofura de tutu ye de na nyini wie pana jo nsem na fu no ene wo bo de ye friend say wo buru nyina na ye fianfian
1: ah ma hu na me na me tutu bi
0: ah ni tutu ye de papa papa
1: asa ma kon kan minim ba bia minim no so minim ho din eh wo do ne minim ba ay ay na tutu
0: bo bo
1: oh
0: e no ne de kira kwala dwuma ye wo fu
1: eh we de na no na be
0: na de akwa dwofo tietia so na bubu prop prop prop prop na gufo
1: o ti me kon kai na mi ru na me ko so odru he so de me ba
0: so no bi sa o
1: se e gugu
0: you need your odru
1: no me go odru se kra me se me ba
2: we need be akon we do
1: o ni e ni be ya me bi sa se me do he
2: o
1: mo bo be si de ya me kra o se o kon ka fo na ya sa ha o e ne sa de ya me
0: eh akola yo ba happy yi enka ku bia ni ho wonim so
1: eh
0: bromu bia ni ho
1: eh
0: ene ni nkura sie nyina
1: wow that's why traveler
0: sabe mpunu so chezi abuja fo ye ka ye ka nyina ewira gu ni pa ni ma se wafu mu biara
2: ba ko pe
0: la show bit me kun
2: la show
0: ken ten ten ten ten
2: la show
0: la show
2: yo phone ken ten
0: ya de
2: la show
0: ya de petin wa de be china ko akoni aguso eti kwani bi ahia bi afi mo amo aso kra aso ofi a la show ko ya eru su pon mu nyina abiso afi o kenkon captain ni mienu kabo mu a eye killer be la show
2: la show ni kenkon
0: ai
2: o ma kan si
0: eni eh ni en kwen ten ten ten ten ten
2: that when you mean na de aye film
0: ai obekwesa ebusu afu okwe ni bia ntobi na makwa yo aye fo 0246519012 afa formatras de odi de yeye ye de ho atom so ache no mu ni ehwammo unka so mo na de lumitras ba ye
2: aha
0: tontoma ntime ni so nkuni afa baby vite drops ani syrup so man koda nyini ho ntom rodo jan so so ye wodi enyunu pa na de hyehye ho ni nyina kokokoro no a by global syrup and capsules so ebema mu jata mu se tem ai afa yam ye ko uhia trazo 400
2: no
0: trazo 400
2: na no me se me wo hanam time do
0: e no ye swan ye baga se no kobo aba ye
2: ah me se bibi afa sham to na me se wo me to
0: na kakum
2: me sa bitu me sa se ma kom to na ho aye di se na sunsun
0: ah
2: e bot trazo 400 no anu
0: awe
2: bi bi ti hwe bi
0: o jana guba bi
2: bi so asunsun ba na ye abun so wo feel se o hu ba bi yo ye
0: ai ai
2: ba ku sa na wo abu bom bom
0: ye wo ba ku bi so etimi fa wi di nim se wo mo din bi e de frere no
2: di na wana
0: enem se no ama me ku twa me kwa wo be kwa ye
2: wono nya kese onya kese da
0: na e ba skin mo na draw
2: e wuti
0: na skin
2: e nu bi na make na
0: me
2: de sa na me
0: etimi ko be kwa akaka bi ti mo sa na me de kire ba yere fo no kokoko share ho
2: sunsuno
0: ana mo se e di na ma wura na skin mu to me twa skin nim se ya na de ka twa dia fa so
2: ah
0: na bo na wum na se e wu na atuko zo so a the same problem asanya
2: charge of 400
0: ma charge of 400 be yin
2: ni na
0: e bi nya oda
2: charge of 400
0: kwa ku bi nya oda yo he mi
2: so ti ti dro oni ma doko na se onu sa so nsun ti ame tukra ba ku
0: ba hu bi da
2: na dro bi o onu ma na no sa tam na nsun
0: abo an do pie
2: o se bi onu onu go on life so nsun no
0: e bi so ti me tua to na wo ma me ache
2: akwa bi reference so nsun ti ame to ye di tua ye di dani ni di okọ ni tua to no
0: na na de ade aso na
2: che fi nsun ti ame to
1: na se no hu ku e ko na ti
2: fu e ku mo na e ji so so
0: ku e no hu
1: ani huku amo
2: amo abo akrama
0: tepu amne flat
2: ko hu ni abo akrama ko wrema adia e sosoro ba ni amo ndo wodi umu ri ana wodi bo frere